0: Stam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Taylor Swift is here everybody.
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon.

musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Quiz du. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Schysst du, turn the lights off. Nummer två, Felicia, My System. Och nummer ett, Alex Warren, Fever Dream.

0: Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad som hände med mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-talspapp. Men det var så varmt. Men
3: röker bilen också.
1: Verkligen.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade det kunnat vara.
0: Ja, det är roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce. Det respekterar
0: jag. Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every time.

0: streets.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: Bearnaise.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske.
0: Ja, fast det, jag tror, när du sa bearnaise, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter
2: inte
0: det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja.
2: Det är liksom bara viral.
0: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
2: us every time. Ja. Det är liksom bara

0: Energymorgon, om Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Bra
2: dag. Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade din ostbågeskämt. Tyckte det var kul, men vi går till Malin istället.
3: Jag tror mer på Malin. Ah, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Jag kommer in på förlossningen.
0: En man kommer in på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej, men, kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
0: Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför behöver jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand. Ah. Men Härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, men oj. Ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
2: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till den.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Quiz D. Turn the lights off. Nummer två. Felicia. My system. Och nummer ett. Alex Warren. Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. Absolut. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
3: Det är allt.
1: Det är allt.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hörrni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa program. Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Lite folie hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicate us. Så de lägger en massa skit i den här maten. Och därför blir vi sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Varför skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir en mutation liksom. Att såhär. Vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början. Så att mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit. Människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från din mammas tutte?
2: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då hade det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag tappade
0: så mycket. Okay. Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicated.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Mm. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: du? Hjälp eller hjälm.
1: Hjälm och hjälp, hon är galen.
4: och tröja sån här med tvångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Flat, så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara är saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst. Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Ja. Och hon står faktiskt vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi har aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
4: äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är för sent för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb i svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan nej. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm-hmm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition.
1: Yeah. Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den. Det är så jävla
2: kul. Det är
1: faktiskt bra. Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam,
1: det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup, tjup, tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Men precis, det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt ska det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jävligt jättelätt att sätta i någonting.
1: Men också då, det är väldigt smart kommentar här. För att se att du gått hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om, gör rätt.
0: Men det var kul då, World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag.
1: Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja. Jag har skrivit ner allting.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det gör jag faktiskt.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Då säger man så här, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
2: Vad är det för dagis ni bedriver?
3: Nej, jag är på Magnus sida där.
2: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
3: Det är första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte. Men,
2: nej, jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på.
0: Ja,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom, I smash the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Stig Helmer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund lyssning här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och köper den i röven på honom varje gång som han säger så här, spela igång och så.
0: Ja,
1: men är det kul felar.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna till?
1: Och så kolla.
0: Ja,
1: men är det kul felar.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt var de skulle ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är då det är bra.
0: Väldigt bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop? Då?
2: Ja. Det är kul.
0: Det är kul.
2: Det är kul.
0: Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han, jo min son, du ska inte hålla på så mycket med din Peter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger, pappa, jag sitter faktiskt här borta.
0: Nej, inte.
2: Det här gillar du. Det här är riktigt
0: pass själv. Det var kul. Pappan hade
2: pappan hade lekt med sin Peter Niklas
0: så mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
0: Kastar han
3: jätter? Det tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Det var ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Nej, det var bra. Det var väl en bra,
2: ja,
0: bra subtilskämt.
3: Framförallt så känner jag så här, det är många som sitter hemma nu så här, fast gott, jag skulle vilja tjäna lite extra. Ja. Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lager av roliga historier.
2: Skicka in ditt skämt.

0: Energy morgon gör din morgon roligare. So
1: min fyraunge är hemma. Mm. Han har börjat hota mig. Och resten av familjen.
2: Med vapen eller?
1: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
2: Det är ju väldigt, väldigt gulligt.
1: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt så att han
3: får känsla. Jag ska också börja köra den.
1: Ja.
3: Ja, du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som är i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då, det är en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Du behöver inte göra det.
3: Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata match.
3: Det är en viktig match för Rosa.
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här.
2: Ja, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara vill man inte prata.
4: Påminner honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Anis,
1: det är jag.
0: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
1: Yes, sir.
0: Would you capture it or yes. just let it slip?
1: I would capture it.
0: Det är dags för fredagsrapp.
1: Det är då!
2: Ni har ett moment.
0: Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
2: Ja, det är ju då Jocke som... Ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja. För att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer. Så han vill ha liksom en hyllning till gaming då kanske.
1: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Mm. Så att, sätt på bitet. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels rap.
1: Vi har också valt ett bit som passar ämnet. Ooh. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
0: Nej.
1: Spela lite Fortnite. Och dricka läsk och sånt. Yo!

0: Och det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej. Okay.
1: Ja, 100%.
2: Anis Don Demina, det här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvännen var noob.
0: Ja, min flickvän hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll. Ja.
2: Anis Don Demina, du är värd en till applåd för det här var något utöver det vanliga.
0: Du ska tack.
2: Och som vanligt så händer det.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha en soffa hos er?
2: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siepen.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Danet är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
1: Nähe,
0: rent självförtroendemässigt.
1: Nej.
0: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten lite Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej.
1: Okej.
2: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
2: Ja. Ja, jag trodde det var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag
1: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Nej, är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år?
2: Oh.
0: Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: vis.
1: Nej,
2: jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning, Lina Alicia.
1: Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen.
2: Men spela ner.
0: Okej.
2: Okay. Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till
1: honom. Ah, lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lynn Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade, Sofia. Ja. Eller någon golvade, Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Mm. Wow. Då går vi vidare efter det här.
2: Nej, jag
0: lägger ner felhörningen. Det är det ni säger.
1: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Aldrig redan roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sexleksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
0: Ja. Smygstart.
2: Han var roligare än skämtet.
3: Ja, men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: ja. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt
3: Göteborgsskämt.
2: Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till, va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik. Och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger man.

0: Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
1: Den var ju skitbra.
2: Det är kul.
1: Bra.
2: Det är kul.
3: Ja, hög standard.
1: Den var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
1: Alltså, kanske en kvinnlig grej där, men alltså det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Eller han jobbar på bank. Jag bara, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
3: Mycket bra, Erik. Jag vill ha en till ändå.
2: Okay. Varsågod.
3: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
4: Hallå, hallå. Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm peking.
2: Okay.
3: Aldrig hört.
2: Det här är vad Blue Monday behöver.
1: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Vi har väldigt roliga lyssnare.

0: 12 hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3. Christy, Turn the Lights Off. Nummer 2. Felicia, My System. Och nummer 1. Alex Warren, Fever Dream.
0: Räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min treåring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga, hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar, har det kommit något mängder? Ni vet allt man frågar om bajs. Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag är Gabriellas mamma.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan, den här enkla frågan som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel, för han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
1: Oj då, vad kul, berätta.
0: Lyssna här.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
0: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting, verkligen. Och konstpausen, vart den ska sitta, vi tar det en gång till.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
3: Jag inser det, kul.
2: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
3: Ja, men det känns som att stöter är ett sånt ord där det är lätt blir fel.
0: Ja, verkligen.
3: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
0: Då det här hade varit en helt korrekt fråga.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir... nej.

0: Morgon, Energy morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Första kommer ifrån Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet. För då stod man ju och dansade lite grann. Och tog ett steg fram och tillbaka så där. Du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna, så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men han, det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag kan inte, jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du, Robbe?
0: Jag är ledsen, jag minns inte.
1: Nej, men han gör ju inte det.
0: När jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss. Som,
0: ja, typ, andra kyss då.
2: Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag... Ja, lite pinsamt. Jag tycker om välling. Alltså så här,
0: du gjorde det.
2: Vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram. Ja, eller, ja precis. Den är kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ah, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med dig. Anis, vilken lite otippad app du använder ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla. Mm. Så att typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Får se här nu. Ja, när vill bli verkligheten.
1: Poker.
0: Ja, nej, men det är mycket
1: skulle säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är det då i såna fall betting.
1: Ja.
2: Mm.
0: Mörkt.
2: Mm, ja. Mörkt.
1: Parkeringsappar, betting och TikTok-missbruk. Det är välkomna till

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer.

0: Är det en Volvo?
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Nej, men den är
1: ohederlig. Den är väldigt ohederlig när jag såg
3: Energy Morgon, gör din morgon

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ska vi börja direkt?
1: Mm. Ja,
0: vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tommy Örebro här igen. Jag hörde att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Ja, och det sågs på honom.
3: Jag tycker det var
0: sågspån.
4: Nej, men det lönlös grej var också lite kul.
3: Ja. Han,
0: det här var ändå bra. Det var dubbelskämt.
4: Så här, kära örebroare. Det här var det sista du skickade, var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
0: Ja. Mm. Du vet vart du hittar oss.
4: Ja.
0: Det är bara skicka.
4: Han vet exakt.
0: Vi tar nästa.
5: Tjena, tjena. Spänd här från Hässleholm, Skåne.
4: Ja, ja.
5: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
0: Nej, men jag tyckte den var lite smyg kul.
4: Nej.
0: Ändå.
4: Ja.
0: Nej, men det är bara på igen.
4: Ja.
0: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
6: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
0: Till Örebro.
6: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
0: Den tycker jag är kul.
3: Den var lite bra.
0: Hört sik. Den förut, men
4: fisken, det
0: är
4: sik. Ja. Det satt sik i.
3: Ja. Ja.
0: Det ska hon ha.
4: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
3: Mm. Okay.
0: Jens kommer in i matchen.
4: Kom igen nu, Jens.
7: Ja, det var Jens här från Göteborg.
4: Tjena, Jens.
7: Kommer skämtet då.
4: Ja.
7: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
0: Ja, men ändå bäst.
4: Lite äckligt, men väldigt kul. Det såg också framför mig att matteboken inte går att öppna. Det blev,
3: Nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare.

0: Ja, men god morgon. Eller god morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar om.
0: Fåret Sean, har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean, och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma, hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin, som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Ja, eller hur?
2: Straight to business. Han är där för att lalla, han är för att tjäna stålar.
0: Ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, vad bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstör du allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde

0: billig i, alltså en i styckpris, 2 kronor typ styck, så här polska cigaretter. Aha. Så han kunde ju typ stå i centrum och sjunga.
1: Jag sa nu syr. Jag sa nu syr.
2: Och så stod du där. Jag tar 3, tack. En rolig fel, hörni.
3: Väldigt rolig.
2: Tack, Lukas Bodin. Den där behövde vi.
3: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså, det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
0: Ja, och
3: så det här är ju innovativt.
0: Ja, och deras största kund har slutat röka.
3: Ja,
2: det också.
0: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
2: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde det.
0: Luktade jag cigarett?
2: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Så säger de så här, du får en jättesnygg rumpa i de där.
4: Men du har ganska bra röv. I de där ljusen. Tack Anis. Ja.
5: Men jag vill inte vara den som var den. Det är riktigt häng, det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
3: Jag... Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny och Ragge-brallor.
6: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning. Ja. Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond, då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
2: Vad är mässlingen?
1: En sjukdom.
3: En sjukdom, ja, ja. Röda prickar. Ja. Och You är ju den här mördar.
1: Ja. Ja, du har sett den? Okej.
3: Okay. Mm-hmm.
1: Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger You så tror hon att han menar henne.
3: Okej.
1: Okay. Och det tar aldrig slut.
4: You know, I was watching an episode of You where measles came up.
5: Wait. When did I mention measles?
4: I don't know. It was on you.
5: What was on me? What are you talking about? Right? Is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
4: Was on you.
5: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
4: I know.
5: I don't even know what you're talking about.
4: It was on you. It was on you.
5: I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: Well, what's it called?
4: You. You. It's called You.
5: I've never done a show on measles. I just completely give up. We gotta get
4: it's
5: on.
4: It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Loring on Netflix. What are you
4: never
5: talking
4: mind.
5: About?
4: I'm moving on to Adele. I can't explain this to you.
5: What are you talking
4: the pop
5: about?
4: Singer had an...
3: Gud vad roligt.
1: Det är så kul så här, det går inte att ändra hennes mindset.
3: Nej.
1: You i hennes värld är liksom
3: henne.
1: Ingraverat att det är henne. Men han krigar på i varje fall.
3: Jag ger upp.
2: Men också att han bara, det är en tv-serie på Netflix som heter You. Och bara, jag har inte.
5: What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: What's it called?
4: You! You! It's called You!
5: I've never done a show on measles. I just completely give up.
4: It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Loring on Netflix.
3: Det är helt otroligt.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: är Energy Morgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig 4 unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså smart.
1: Väldigt smart, det är ju Houdin i det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen liksom, när någon har tänkt till, ingen blir skadad. Och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem.
3: Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time.

0: ytterligare visdamm på Energymorgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
3: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Söndags förmiddagen tar sin början här. Johannes Johansson heter jag som kommer vara i sällskap, och det är varmt idag också, redan nu här. Så vattenflaska och solkläm. Och musik som gör dig glad. Medina först ut i timmen, Viva Lamour.
2: Kärd Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

Kan det vara så att bolaget sjunger om Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti när de säger det är någonting i luften? Jag tror väl det. Kan vara fotbolls-VM också, men jag väljer att tro att det är Energy Morgon sommarkonsert de snackar om. För live på scen, Icona Pop, Timbuktu, DJ Justy och allas vår egen superstar, Anis Don Demina. Live på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Varje dag har du chans att vinna 2 platser på Energys VIP-gästlista, goodiebags och svalkande dryck. Det är en helt otrolig takterrass där också. Helt perfekt för den här typen av ändamål. Så det här vill du inte missa. Lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den ringer du in till studion på 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så ses vi där då. 6 augusti på takterrassen och festar lite. Det ska vi göra redan nu. Taylor Swift på gång med Fate of Ophelia. Men först Keisha med en fin klassiker här. TikTok på Energy. And feeling like P. Diddy. Hey, whatever, girl. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Fin klassiker från Rasmus Sebach på Energy Nederhavn. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Och Nederhavn, det betyder ju nattuggla faktiskt på danska. Och det har man ju varit den här veckan. Herregud vad jag inte la upp den där Japan-matchen bra i veckan. Det har varit väldigt lite sömn och väldigt mycket trötta ögon i fredags. Och inte bara det, i fredags så var det ju också dags för fredagsrappen i Energy Morgon i vanlig ordning. Anis Dondemina knyter ihop veckosäcken med en rapp om någonting. Ja, det är du som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och det var väldigt många som gick på semester i fredags och ville ha en semesterrap.
1: Okej, ring inte mig, för jag kommer inte svara.
2: Nej.
1: Så här.
2: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I
1: enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

Söndagsförmiddagen rullar vidare här på Energy, men det kanske du skiter fullständigt i vilken dag det är idag. Om du har semester, ligger där i en hängmatta, då är det ju lördag hela veckan lång. Vissa saker förändras inte ändå. Det är Mix Måndag imorgon i vanlig ordning. Vi förlänger den här sköna helgkänslan och sommarkänslan så att alla som jobbar också ska få lite skön semesterkänsla. Då får du det imorgon på Energy. Extra mycket mixar varje timme från vår Energy DJ Kristina Gern. Ja, fotbollsfeber rullar vidare. Herregud. Hur många nattmatcher ska man palla med innan man klappar ihop? Tjuvjakt tillsammans med GS-barnen.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Fullproppat med nya härliga stålar som letar efter en liten härlig plånbok att bo i denna sommar. Kan bli din. Vi laddar om sommarvalvet med hela 503 840 kronor. Så smsa ordet vinn till 72104 och koll på den exakta vinstsumman. Och kom ihåg att sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 för att vara med och tävla.

Warren har haft två låtar med på Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 sedan en tid tillbaka. Både den där låten Ordinary men även Fever Dream som han toppade listan ganska länge med. Inte alls så länge sedan. Vi får se hur det går för han idag om man har några låtar med på listan. Det är det sista innan sommaruppehållet om en liten stund alltså. Lurar runt hörnet. Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Smash Into Pieces ligger laddad i spellistan med sin melodänga Hollow. Men först ska vi ha lite härliga känslor tillsammans med er.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

dags att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi drar igång maskineriet och vevar igång Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, sista innan ett litet sommaruppehåll. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig i vanlig ordning och tar dig igenom den här listan, och i vanlig ordning ska också börja med att summera de fem första placeringarna på listan. Längst ner börjar vi, såklart plats nummer 30, tappar hela sex placeringar gör hon, Agnes med sin Ego. Plats nummer 29, där hittar vi

0: för vår svenska superstjärna Sara Larsson här tillsammans med Shakira och Eurosummer som hittar på plats nummer 21. Klättrar faktiskt hela 5 placeringar i listan från förra veckan. Det är snyggt jobbat. Vi ska konstatera då att vi har överlevt den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax ska vi ta oss an plats nummer 20. Hittar vi en riktig världsstjärna. Jag ska inte avslöja för mycket, men hon börjar på T och slutar på Taylor Swift.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Listan säger, den säger att Mondo tappar två placeringar från plats nummer 17 till plats nummer 19 med Feeling Myself. Jag tycker det här är en av de stora låtarna i sommar och den växer på mig för varje gång jag hör den. Och från det till en av sommarens stora låtar förra året, men som likväl hänger med och hänger kvar i Energy Top 30, faktiskt anmärkningsvärd. Över ett år nu på listan för Tjuvjakt och Fanny Avon som hittar på plats nummer 18 med 1000 spänn.
1: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

Smash Into Pieces klättrar faktiskt hela 5 placeringar i Energy Top 30 från förra veckan till en fin 16:e plats. Och en till mellolåt kommer laddad faktiskt när vi är halvvägs igenom denna veckas Energy Top 30 på plats nummer 15. 18s med Iconic.

Oförändrat på plats nummer 14. Även denna vecka hittar vi Alex Warren där med Ordinary. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, sista för säsongen innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Det ska bli spännande att se vem som tar med sig första platsen in över sommaruppehållet, så att säga då. Det får vi veta om en liten stund. Vi är bara lite mer än halvvägs igenom, som sagt, så vi har några placeringar kvar att skotta av. Vi ska också ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern. Alldeles strax bjuder hon på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1995.

0: Vistam på Energymorgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
3: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Så är det, lite mer än halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13. Men innan vi kommer dit, dags för vår Energy DJ Kristina Gern. Hon har tejpat och klistrat i låtar och satt ihop en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 1990.

Så lät Energy Top 30 för över 30 år sedan. 31 år faktiskt. Scatman John sist ut, Scatman i Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Vidare vandrar vi i vår lista när vi konstaterar att det är oförändrat på plats nummer 13 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Molly Sandén och Miriam Bryant där med Superlim och Silvertape.

Det drar ihop sig så smått i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det här är ju sista listan vi kör innan ett litet sommaruppehåll, så att säga. Men vi är framme vid plats nummer 12, Eurovision

Tre placeringar ner i Energy Top 30 för Taylor Swift med Opa Light som vi hittar på plats nummer 11. Energy Top 30 lyssnar på, det i fotbollsfeber. Bolaget konstaterar att det ligger något i luften. De gör det från plats nummer 10. Klättrar hela fem placeringar denna vecka. Ja, det är... Herregud, vad jag inte la upp den där Japan-matchen. Bra. Som kom torsdags natt. Det var väldigt lite sömn. Det är nu många nattmatcher.

klättrar en placering från förra veckan. Bibi Rexha tillsammans med Faithless och New Religion. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom det sista Energy Top 30 innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Det är inte så många placeringar kvar att vinka på nu när vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men det är slut i min kaffekopp, det måste jag göra någonting åt, och det kanske blir vatten då. Det är fortfarande, det är väldigt varmt ute sådär. Fukta strupen du också med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund och så tar vi oss an plats nummer 7.

Marshmallow. Bekantingen Kimberly hittar vi på plats nummer 6 även denna vecka i Energy Top 30 med Eternity. Och det blir mer Mello-bekant musik på plats nummer 5. Tappar en placering däremot från förra veckan gör Medina med Viva L'Amour. Mama was

eller ja, den är från Kristina från Duvemåla, var guld blev sand. Det här blev silvret till brons för Alex Warren som hittade på plats nummer 3 med Fever Dream. Och vi kan göra en omvänd resa. Brons blev till silver för Justy Jack Style och John med Turn the Lights Off som hittade på plats nummer 2.

30 lyssnare på Johannes Johansson och jag som tar dig igenom denna, och det är bara en liten härlig placering kvar att avslöja. Och det är inte vilken placering som helst. Det är den finaste medaljen av dem alla. Upputsad och fin. Ligger här framför mig, vi ska hänga den runt halsen på någon eller några. Det får vi veta om en liten stund. Kristina Gern på gång också om en liten stund. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback från 2005.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Enstaka skurar och växlande molnighet i norra delen av Sverige, medan högsommarvärmen håller i sig i mellersta och södra Sverige, som får temperaturer mellan 24 och 30 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Energy. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Alldeles strax den dramatiska upplösningen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Snart har vi svaret på frågan, vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men först ska vi ta in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2005.

0: Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2005. Så där lät Energy Top 30 då. Mer än 20 år sedan, tror det eller ej. Men nog om det, nu är vi framme vid vägs ände. Dags att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Håller undan i toppen, GES-barnen tillsammans med Tjuvjakt. Etta i Energy Top 30, det är total fotbollsfeber.

0: Energy-stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Kvicksilvret kämpar sig uppåt. Ja, det är en het söndag. Det är faktiskt sista söndagen i juni månad. Och snacka om att det är en sommarsöndag. Vi har ju Kristina Gerns sommarmixar på G här under eftermiddagen. Paul Hauke på radion. Det blir måndag med Feeling Myself via Ray Dalton. Medina och Kimberly.

Ja, men jag vet att det är varmt. Temperaturer i delar av Sverige som har passerat 30-strecket. Liamo vill ut genom taket för att få en fläktande bris i ansiktet. Det är Paul Hauka som är på radion. Vi drar ut på den här helgen. Jag vet att det kan kännas en lördag hela veckan när det är sommarlov och semestertider. Men imorgon är det mixmåndag, extra många mixar och vi drar ut på helgkänslan. Lyssna imorgon så får du höra. Hänger du kvar så har vi Mondo Duplantis, nygift och inflyttad i Monaco. Så gör musik också. Feeling Myself efter Mike Posner på Energy.

0: Ja, men det är Eminem som är The Real Slim Shady. Strax har vi Bebe Rexha och Faithless i New Religion. Och Christina Garn har ännu en sommarmix. Men allra först, Nina, hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Är det bra magkänsla?
1: Ja.
0: Men du, när har du semester då?
1: Ja, men både jag och sambon fyller ju 40.
0: Och då ska ni fira stort.
1: Nej, vi tänkte nog rymma iväg.
0: Ja, okej. Och vart rymmer ni?
1: Ja, det är inte bestämt än.
0: Okej, men någonstans?
1: Någonstans
0: i världen till och med.
1: Ja, men kanske. Ja.
0: Men du, vad sägs om att göra en liten avstickare till Stockholm också? Och vara med om Energy Morgons sommarkonsert. Den här kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Nu pratar vi om en takterrass mitt i stan. Och det är Timbuktu, det är Kona Pop och det är DJ Justay.
1: Ja, det skulle ju vara helt fantastiskt.
0: Hur härligt som helst. Två biljetter är dina.
1: Ja, men gud, tack snälla.
0: Nu känns det som att det är väl din make,
1: ja,
0: men, som får följa med.
1: Ja, precis. Eller? Vi får se om han vill.
0: Kan det vara så? Du liksom chansar att ta någon annan.
1: Ja, men eller hur? Vi får se. Nej då, det blir nog han.
0: Du, då hörs vi och så önskar jag dig en glad sommar.
1: Ja, men tack detsamma.

0: visdom på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det blir fortsatt en hel del sol idag med växlande molnighet och temperaturer som kan passera 30-strecket. Lite mer moln och en del skurar i norr.
3: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är sista helgen i juni månad. Temperaturen är på väg uppåt. Ja, det är svettigt värre. Vi har ju Kristina Gärns sommarmixar. De har vi faktiskt hela helgen. Det är Paul Haukas med på radion med Alex Warren, Fever Dream och BTS som ska ut och bada. Deras comebacklåt heter Swim. Kommer om en stund. Först A-Teens. You got the look.
0: New music right now. Och nu. Nya låtar som trend.

0: Feel Good.
1: Jag är fortfarande lika nyfiken. Vad är egentligen Dr. Feel Good för typ av läkare, tänker jag? Kan det vara tandläkare? Kanske. Jag vet inte. Det är Paul Hauka som är här. Vi drar ut på helgkänslan. Imorgon är det mixmåndag. Det blir extra många mixar om du lyssnar på. På oss imorgon, Kristina Gärni i hög form, alltid på måndagar. Jag tror att det är Kristinas bästa dag. Hänger du kvar med mig så ska vi bada. Vi ska ta en simtur. BTS är tillbaka med nya Swim. Sara Larsson och Alex Warren har vi också på Energy. Här har vi Fever Dream.

0: Energymorgon.
1: Sommarvalvet på Energy.
2: Lagom till semestern är det du som kan ta hem 503 840 kronor. Men för att göra det så måste du börja med att smsa VIN till 72104. Det är så det funkar. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Skriv upp 503 840 kronor.

0: Det är så här det kommer låta på Energy Morgons sommarkonsert om en dryg månad. Just Day var det. Apropå hoppa i plurret, snart ska vi lyssna på BTS nya. Swim heter den, man får lust att bada av och bara höra låten. Och så har Christina Gern sin sommarmix. De kör vi ju faktiskt hela helgen. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti.
1: Nej, du skämtar.
0: Vad har jag skämtat om då?
1: Nej, men att jag kom fram.
0: Kan du lyfta luren också så jag hör dig lite bättre?
1: Ja, det är väl så. Nu så.
0: Ja. Hörde, vem är du då?
1: Sara heter jag.
0: Hej Sara, var finns du?
1: Jag finns i Uppsala.
0: Du hörde signalen här för en liten stund sen och det ska belönas. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Ikona Pop, Timbuktu och Just Day. Dessutom bubbel och goodie bag.
1: Ja, men det blir toppen. Gud vad roligt. Och första gången jag ringer in också.
0: Ja, men du ser vilken tur. Det gäller bara att chansa. Då ses vi i augusti.
1: Toppen.
0: Så önskar jag en härlig kväll då.
1: Ja, men tack. Det ska jag verkligen ha. Tack, hej.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en het sommarsöndag med oss här på Energy. Vi har ju Christina Gans sommarmix här. De har vi faktiskt hela helgen. Och så är Dracula på ingång. Han gillar inte direkt solljus, men han trivs bra när det är lite Oscar på G. Tame Impala gör Dracula. Det blir Somber med Homebreaker och Kygos nya. Men vet när? Med tjuvjakt.

Mikaigo som konserverar kärleken inför framtiden. Say my love på Energy. Nu när vi kliver in i juli månad så är vi också inne i det som populärt brukar kallas för rötmånad. Det gäller att vara försiktig med maten här med alla färskvaror. Det möglas och det ruttnar väldigt fort, nämligen just i juli. Tack vare värmen. Och ja, värmen är ju redan här idag när jag tittar på termometern. Det är Paul Hauka som är med. Vi har Mix Måndag imorgon. Extra många mixar när vi håller kvar helgkänslan. Strax Energy, New Music, Hit Mix. Tame Impala med Dracula. Nya från Kygo. Och Somber med Homebreaker.

Natt är hemma hos Dracula. Det är en ljusskygg person. Tame Impala och Dracula-låten. Sist i Energy New Music Hitmix, där vi också hörde Somber och nya från Kygo.

0: Look what we found.
1: Ed Sheeran.
2: Hey everybody, this is Ed Sheeran. Here's my song.
3: Vakna med Energy Morgon.
4: Med mig Basse, Sofia Wistam
5: och Alice Don Duvina. Lyssna på Energy Morgon
3: hela sommaren.
4: Here we go.

0: Ja, en alldeles perfekt sommardag. Då är himlen lika blå som en safir. Och Ed Sheeran, han gillar just safirer. Det är hans sten det. Söndags eftermiddag, det är Paul Hauka som är här. Ja, visst får man lust att hoppa i plurret idag. Alldeles strax har vi bolaget, deras VM-låt. Det ligger något i luften. Hertzberg och Funke gör Sunnan Vind. Och Kristina Gern har ännu en sommarmix om bara några minuter. Hela sommaren har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Svårare än så är det inte.
1: Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, var finns du någonstans?
1: Jag finns i Stockholm och sitter fast i lite kö just nu.
0: Är det så? Är det liksom rusning trots att det är semester och sommarlov?
1: Jajamän, jag gick på den nitlotten. Jag tänkte att det skulle vara precis så där, men det var lite mycket kö.
0: Då undrar jag om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja, men det hade ju varit roligt.
0: Jag har två VIP-biljetter till dig.
1: Ja, men fan vad roligt, det blir ju riktigt kul. Då blir frun glad.
0: Det är bra, frugan får givetvis följa med.
1: Ja, men det tror jag, vi får försöka lösa lite barnvakt och så. Men det håller jag tummarna för.
0: 6 augusti, jag tror att ni har några veckor på er och fixa barnvakt.
1: Ja, men suverän, tack så mycket. Fan vad kul.
0: Ja, men det blir kul. Jag lovar dig, det kommer vara bra stämning här en het augustikväll. Lika bra stämning, ja, som det är ute i trafiken just nu.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: För det är väl hett där också, va? Och bra musik på radion. Det är,
1: ja, sköna vibbar. Det är det alltid.
0: Så hörs vi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är svettigt värre. Vilken söndag vi har. Jag går bara och väntar på lite åtta. Tänker mig att det kan braka loss när som helst. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har ju Christina Grans sommarmixar. De har vi hela helgen. Strax kommer Pink. Vi har Gigi D'Agostino. Bastå och Smash Into Pieces. Men vi öppnar med Sunnan Vind. New music.

har hängt med här sedan förra sommaren. Tusen spänn, tjuvjakt på en av de som nu har fått en ny jättehit med, ja, Glenmark Eriksson Strömstedts gamla När vi gräver guld i USA. Nu får vi se hur det går för Sverige, så att säga. Det är Paul Hauka som är på radion. Det är söndags eftermiddag. Vi drar ut på helgkänslan. Det är faktiskt lång helg. Rent mentalt är det. För lyssnar du imorgon så är det mixmåndag. Extra många mixar och bra vibbar imorgon hela dagen. Strax kommer Bastå, Again and Again, Smash Into Pieces med Hollow. Och här är vi med Dina på Energy.

0: Energymorgon. Sommarvalvet på Energy.
1: Semesterkassan kan vi fixa med råge, skulle jag vilja säga. 503 840 kronor kan bli dina. Om du tar fram mobilen och skriver vinn och sen skickar iväg det här till 72104, då är du med. 19 kronor per sms. Du ska komma ihåg 503 840 kronor, för vi kommer att fråga den vi ringer.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: det är Liam som försöker installera ventilationen. Det är air conditioning som behövs när värmen är på väg mot oss den här härligt heta söndag. Det är Paul Haukansle på radion. Här på Energy, strax har vi ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Det blir Bastå, Again and Again, Imagine Dragons och senaste Alex Warren är också på väg. Plus att jag har biljetter till Energy morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Jag har biljetter hela sommaren, det är bara att lyssna efter signalen.
1: Hej, det är Erika här.
0: Har semesteräventyret börjat?
1: Nej, jag jobbar i 3 veckor till. Sen har jag 6 veckor semester.
0: Men gud vad skönt. 6 veckor!
1: Jag undrar mig det.
0: Ja, härligt, ja. Härligt.
1: Jag undrar mig.
0: Hörru du, Energy morgon har en sommarkonsert. Den kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Här snackar vi om en takterrass mitt i centrala Stockholm. Det är DJ:en Just Day, det är Timbuktu och Icona Pop. De står på scen.
1: Ja, älskar Icona Pop.
0: Ja, men visst är de bra. I love it. Alla har de dessutom nya låtar. Och jag har härligt. 2 biljetter till dig. Ja. VIP-biljetter. Så att det blir bubbel.
1: Alltså,
0: och det blir goodiebag till dig och sällskapet.
1: Mm. Det blir spännande att se vem ni har fått med mig.
0: Helt upp till dig.
1: Den som tränar mest pass. Vet du.
0: Är det så?
1: Jajamän.
0: Den som lockar iväg dig till gymmet alltså.
1: Ja, men det är, jag ska till gymmet idag. Jag sprang igår och grejer. Så att, ja, det är fullt ös även fast det är sommar.
0: Du är redo för 6 veckor med Beach 2026. Det hör jag det.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, verkligen. Du får ha en härlig eftermiddag. Så
1: ja,
0: hörs vi.
1: Tack detsamma.
0: Ha det fint.
1: Hej, detsamma. Hej.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: for now.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: mycket förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energy Mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energy Mix måndag. Energy musik.

0: Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy.

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Vi sa då.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we go.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now. It's